0: mga muyo kita. O labing balaan nga amay, ikaw nag-aapyan sa managasalig sa imo. Kun wala ikaw, wala si mabakod upon balaan. Dugang imo Diyos na nakaluoy sa amon, agod na sa imo pagdumalag at pagtoy-toy, magamit na mo na umalagi nga mga butang sa pagdangat sa mga kayuhan nga langit nun. Ginapangayo na mo inis sa imo pa kay Kristo, imo ang nakat amon Ginoo, nga nakabuhi ka nagaripod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen.
1: Dinpili ni Haring Solomon ang kaalam sa pagkahuk sing mataro. Tungod kay ginpasabot na niya ang kayuhan sa katawhan sang Diyos, nalipay gid sa iya ang Ginoo.
2: Balasahon gikan sa nahauna nga libro sang mga hari. Ang Ginoo nagpakita kay Solomon sa isa ka damgo kag ginpamangkot siya. Ano ang luyab mo nga ihatag sa imo? Kag si Solomon nagsabat, O Ginoong Diyos, ginpabulos mo ako sa akon amay subong hari, bisan pa matanon pa ako kag hindi pa makahibalo magahong. Yari ako upod sa mga tawo nga ginpili mo nga mangin-i mo, nga tawo nga madamog gid nga hindi sarang maisip. Gani, hatagi ako sing kaalam sa pagdahom sing matarong pagkagpaghibalo sang maayo kag sang malae. Kay kun hindi mo ako pagatagan, ano bala ang pagdahom ko sining imo mga tawo nga tama kadamo. Ang Ginoo nalipay nga si Solomon nagpangayo sini, gani nagsiling siya sa iya. Tungod kay nagpangayo kasing kaalam sa pagahum sing mataro, sa baylo sang malawig nga kabuhi para sa imo kaugalingon, kukon kamanggaran, kukon kamatayon sang imo mga kaaway, ihatag ko ang ginapangayo. Hatagan ko ikaw sing kaalam kag paghangop, labaw sa bisan kay sino sang una kukon sa uli niman. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Daw ano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
1: Daw ano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
2: Ikaw kitang o Ginoo ang akong ginahandom, nagasaad ako sa pagtuman sang imo mga kasuguan. Ang kasuguan nga imo ginahatag labi pa sa akon sang satanan nga pilak sa kalibutan.
1: Dawano ang ako pagigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo.
2: Dipaya ako sang imo mapinadayunon nga gugma, suno sa imo ginsaad sa akon nga mga nga imo alagad. Kaluoy ako kag ako magakabuhi kag nagakalipay ako sa imo kasuguan.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo.
2: Kinahigugma ko ang imo mga suko sing labi pa sa bulawan, labi pa sa pinakapuraw nga bulawan. Gani ginasunod ko ang tanan mo nga mga pagtudlo kag ginapakalain ko ang di matarong nga mga pagginawi.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo.
2: Ang imo mga pagtulunan maayo gid, ginatuman ko ini sa bugos ko nga tagipusuon. Ang kasaysayan sang imo mga pagtulunan nagahatag sing kapawa kag nagahatag sing kaalam sa mga wala sing kinunhan.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imong kasuguan o Ginoo. Ang mga tawo nga gintawag sang Dios dira kay Jesucristo ginapakamataro sa ginabaamgit sang himaya, gani sa mga pagtilaw hindi kita dapat madulaan sing paglaw. ang tanan gintugod sang Dios para sa aton kayuhan.
2: Palasahon gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya kag sa mga gintawag niya suno sa iya tinutuyo. Kay ang mga ginpili na sang Dios iya man ginpain agud mangin kaangay sila sang iya anak agud nga ang anak mangin panganay sang madamo nga mga kauturan. Gani gintawag sang Dios ang iya mga ginpain kag ang iya mga gintawag iya man sila ginpakamatarong kag ang iya ginpakamatarong iya man ginpaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.

0: magpangamuyo kamo mga utod. Agon nga akon di ninyo sakripisyo, mamutan sang Dios, amay nga makagagahon sang tanan.
1: Batunon ng taas sang Ginoo ang sakripisyo si mga kamot, sa kadayawan na kayayaan sang yanganan, sa aton mang kapuslanan ta sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Dios, nga amon amay, batunay ni mga dulot na nagikan si mo pagkaalwan. Itugot, ngining balang ng sakramento, mapasanggot sa amon kaboy adlaw-adlaw, pagi sa gawang sang imong grasya, kay magdala sa amon sa kalipay nga dayon. Ginapangayo na mo ninyo sa imo, pay kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo, yara sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Ibayaw ang inyong kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo, nga aton Dios.
1: Takus kag angay gid.
0: Takus kag angay gid. Igo ka mapasaron sa amon kalawasan. Nga sa gihapon kag sa nangaduog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay, gamahan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa pagkatawas ng imo anak, ginbayaw na nga amon kinaugali nga napukan. Sa iya nga pag-antos, ginpanas niya ang amon nga mga sala. Siya pagkabanaw rin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Kasi pagkayap sa imo to o may, iya ginbuksan sa amon ang dalan, padulong sa imo ginarian. Gani, upo sa mga lehas sa mga santos, nagaamba kami sa walay untas, sang kalantawan sa imo himaya, nga nagasiling.

Gani o may, amon ginalat si mong sinapay sang kabur kagining talisang kaluwasan. Sa pagsulog na mong sa handumanan, sa pagkamatay kapakabanaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kayo mo kami ginkabig ang mga takos, sa pagkatubang sa pagkalagad sa imo sa ningang sakripisyo, nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpaiso sa amon, nga nagaambis ng lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan ang dalap na sa buwas kalibutan, impiter sa pagigugma, upod sa mong tutupapang silyon, sa mong nabispong si Victor, kaya sa makaparian. Dumduma, ang mga sapteng amang katilingban, nga natalo yung paglamang banaw sila. Dumduma man tanangan na kalamatay si mo pagkaabyan, batul na sa pagtanaw sa imo mayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ngayari diri nagatambong, agod maambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Beren y Lord San Dios, upod kay San Jose ng Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa mga santos ka nagpamod sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesus Cristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag si mo Dios amay nga makagagahom, sa kaysan sing Espiritu Santo, ang tanang nga dungog o gimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

Luwason mo kami Ginoo sa nangatalautan. Hatagay mo sa pagidayot sa mga inatlaw. Buligi kami. Agon maluwas kami gihapon sa da. Kagpaligo na kami sa mga palalikpan. Samtang nagpaabot kami sa bulahan niya sa ang among ginalauman. Nga magabalik sa Jesu Kristo, nga mon manunuluwas.

0: Yari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takus na magsulod ka sa akon puluyan. Apang hinitang lamang sa kapulong, kag mag-aayong akon kalat.